0: kwa emma kwa ti eyi
1: wundi ma wundi mo enti nya anyo wo ne yeka
2: teri ta
1: enia madam mo aka so na
0: o wa yeka so ya na wo ye ya wadam fo ne ka kire wo se kona ko pe ayo no ni tege ma wa kwa ka press na ayo eye ba yo go du o pie ti kona kwa no na dwedwo mo na te be di twa ni o de ti sai da fire no.